0: Vastalismi ja steak! Vastalismi ja steak! Vastalismi ja steak!
1: Próximo programa.
0: Vastalismi ja steak!
1: Respect yourself. Duelo de Titãs.